Ed Sheeran der med Azizam. André i studio, og skal jo selvfølgelig alltid prøve å ta for meg kulturkalenderen, for det jo masse aktiviteter for familie og barn, ikke minst på Sunnmøre Museum, som har åpent i hele sommer. De har jo også noe som heter Early Bird Guide fra 8:30 til 9 hver dag, hver hverdag, så å si. Ikke i helgene. Og så jo det selvfølgelig onsdag til søndag, så det sommerkino på Løvenvoll Teater, og i morgen så det vel faktisk premiere på Supergirl, hvis jeg ikke tar helt feil. Det skal jeg dobbeltsjekke med en gang jeg her. Jeg mener for at det var det jeg så, at det var premiere på det stedet. På i morgen, altså klokken 7 til 9, så hvis du ikke bryr deg om å få med deg første kvarter av kampen, så kan du få med deg kinopremieren på Supergirl på Løvenvoll Kinoteater i morgen.

0: Sara Larsson där med Can't Tame Her. Du hører på Radio Ålesund, og hvis du ser ut vinduet nå, så ser du at det begynner å lavere og lavere skydekke, og ganske dystert, men temperaturen jo 15-16 grader, så det jo ikke helt, helt uholdbart, egentlig. Vil ikke gå til fjellet da, kanskje? Det vil jeg jo egentlig ikke gjort noen gang. Mer musikk skal du få her, Nea, som sier.
1: Timing.

0: Vi hører Jennifer Page I Radio Ålesund og låta hennes Crush og tida den flyg. Vi går mot klokka tre og jeg håper det en fin torsdag. Du skal få nyheter straks, men her Mathilde Frey.
1: Vi var

Den er det en stund siden jeg har hørt her på radioen. Det er Sara Larsson, hun synger Can't Tame Her. Og nå tenker jeg at vi skal få trekt ut ukas bursdagspakkevinner litt sent ut I dag, men sånn får det gå. Det er snart ferie, litt glømsk, men vi skal finne en vinner uansett. Her har vi altså en del påmeldte, og jeg har snurret hjulet og funnet ut hvem som dagens bursdagsbarn. Det som følger Emilie Skjeldrup Slyngstad. Her står det altså en hilsen. Hurra for deg, Emilie. Gleder oss til du kommer hjem på ferie. Bursdagsklemma fra mamma og pappa. Emilie, du altså trukket ut til å komme og plukke opp bursdagspakken med nydelige premier. De leser du mer om på radioålesund.no. Nye muligheter blir det senere. Jeg tar ferie på fredag, så jeg vet ikke helt hvordan det blir med bursdagspakken fremover, men det finner vi ut av.

Sveitsjen og kolett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.